man tu a fo ia ia lai te mā malo lō man mā lō sai ngā luena ia te talo atu ia maua pele tino mā lō lō ina ia enenga te fo ina ia fa mā lō la valon sai ia nei malanga o tatu ia ia ele ele ngalo ele atua ia ngā luenga le lei ina fai ia wā foi taimi o tu mai foi ono ngā luenga fa fai fi au ia faltua malolo man malo malo la male tawa tai e man tua total sanga e ele fa malolo nga le tua i me umala mai e tro lo matu ta mai matu te fa tai la o fio of matu te talo ya o na po ai lama po fe lama o lo fa lo lo mai ai ia ma mau ai fo ni ala le o matu te talo le mana la o fio amen o fio ia fa penan fa ma malu pe lu ngai ati la tau ia o ani ma

Ya, tātou tālia ia pole ale si vaenga rela atu le mai. Ya, lono winga o fale ale di chasi, ma vaisingano numero tolu. Ya, lela atu ta pena fai ngā pālota. Ya, aese I tātou tālia po afea. Ya, wale lo male, ya fai ngā pālota. Ya, wapaule le tu malo leo, ta pena lato fai ngā pālota le teimine. Ya, o sāfata lua. Ya, o lea la ufa opopo tuwe ima fale ale di chasi. Vai mangwa tolu. Ya no winga tolu lele ya la ya fainga palota ya le atapena ya ya le tatu watunu ya emisya le malo Samoa. Tauti ya. Ya se full 5 minute on ta leo le tula si full malelua ya fa otpel fa fie fianga le ya malisunga ya aswa Felice Mikaele.